onsdag 19. august. Og viking da, jeg har aldri sitt på magen for en kamp I går. Kommer tilbake til den. I dag blir makstemperaturen 17 grader. Jeg og Åge skal være med I 2 timer. Herman blir med fra klokka 11 godt og vel, og med frem mot klokka 12.

Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-siden.

Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom er en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-siden.

0: kylling som også catchy den her keyboard-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Hugo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?